0: On s'est fait beau dormir dans vos yeux. Narra tabor tant cogne les yeux. Y para du vos pas yar du la. Chuchu va carava de samia. Semni von rova cochina samia. Tony va tenter tu n'es pas c'est sur mon zamling ton de sang ya y pas un beau pigeon le cœur ya y dans son bon gain à son pied na ya y te vole que je voye ya te ni vole que de sana ya Marabo zereke de melaya lotambo tuni kondre saraya tontambo dolo kotamelaya temba volire kochom teya ronze vota marjar bonya e kontambo kigene acharya chutabyu basaye Koto chune ya ta chin balen si ye ke ko te per nyo ya yi to ling bo re zu de fun la ya se che bo nye ma kon bom le la ya
1: Maji chao yin nang, rancho pyo meri di loka di kya zo dan dambi yi pang zui mang zui zung zui di meto dung zha ji yin si xie zi. Ta di nang nang tesa kya zi dung di manzo do di zong la ayu nang ke tayo dang gongay nang ke si di di rechi cha yuwa. Ti yin si kwe ya yun zang kar kya si su. Ta di nga nang cha xia su na ri zung le ri ki chue du tesa kya zi dung di la zambi lin ki chung zui nyang a ki kya bo si xie zi di rechi cha yuwa. Tesa kya zi dung di ta ji kwan zang si ne zha ci gang ke chang di la da di zong la tesa kya zi dung pyu bia ki chen bu dun 이게 동장다 제스네 증거요. 대인디 중재년아 그 제부 인스 진짜 지시요. 니네 그사 제부 중티네 나위 지조기 다 지금 지시지. 막든기 럼로기 변조기 지시지. 지신 망쇠다 폐기 다 중지 교제 그게 돌 신주 제교수네 제시 전단디 하장 그 친구요. 대인디 좀 그사 제부 중디 전단직 시자 근디기 좀 신스 지시지. 숨네 차샤와 이는 야가게 마가 바랏네 독주에 라마네 독주에 디시 다지 시라게 중주년아 동주 육 이도를 큰다 디 피제도에요.

ཁྱི ཕྱད མམ དུ མ བྱུང རེད དེ ནས ཡན ཡང ན ཡེ དང ཚིག ཚེ ཀྱི ཆེ པར འཇོ སོ གོ ལ ཡང ཁེ པ སོ སོ ལ དོ སོ དོ སོ གི གོ མ ཡེ དང མ འདྲ བ དེ རེད ཡོང གི ཡོད རེད ཡོད རེད དེ བེན ཅ ད ཤི ཕྲ ཡིན ན ང སོ ཅི སང ལོ ཅི དང པ ཡིན ན ཤི དང ག ལ ང སོ བེ ཅི ན ཡ གོ རེད ན ཡ ན དེ ན ཡ དེ ལ མ དྲང བེ ག སེ ལ ཨ ནི ཁོ པེ ཤི ནི ཨ ནི ཟེ ཡ པ དེ རེད ཅི ཡ པ དེ སེ བོ རེད རེད ད
한다. 나에게 찐, 고 미세와지. 야주 여봐, 자가로. 제대로 이제 아래 배다 받는 순바이나 아니 나의 담보 쌤 뒤에서 그 취대 예니 토모 많이 봐. 그 남을 이해할 수 있어. 남을 제발 수 있어. 근데 그 자인이 받을 때 미고 미. 미 때가 런트 나의 담보를 야발 마토. 아니 자가 나의 지고 나의 담보 미 때라 미세 그 나의 지 제다 최세야 되는 수밖에 매바. 너는 순바인지나 아니 자가 제 나의 조도도 배지 나의 조도 치라 최야바 나의 지 그 찍받지 좀 되는 지 원태 매바도 시보래. 진세 때라 때니 Karandalata, Soda Pension, Matitinzigon, Consumer City, Package and Nay Tangbo Tang means a la cheaper, maybe, saying, What a Sibushin soon. Not so package one tan, Nay Tambo, and mean on Chepao Maris. Segure is any, a Soda Pension in the Sumber. Why, Toucher said, Commander Chish. Then anybody cheer said, Yondrang and so good Sujig, a Nay Jeba, a Bebas, Yana Nay Jeba, and Bedas and this. Tanai jeba beba yana bedan dala. Nanzo pejing in chitney, loza chimbo, and nakazambo. Ota lochin nakazambo, kandichi sun yore sedila. Dombo lees, matopi jeba beba hipa, sedeji yung kalicha munjunghin. Beba lang, tampi nayam bahi devar hippie shirr. Nay jeba certain chip marisos. Why at the sun yore, lochin nakazambo. Then the lochin nakazambo sudden. Tabeliti bayinjina, naik jepam beda saya teng, ani setelah koron naik jila, yana ani meridus, tan dikem mandu segiur. Tenen ini dila, naik jepam tu ceris dila ko, setelah tni koron naik seni baca macam apa? Tenen ini dila, ani setukaya, ani beda kekaji cila saban desu dekoron naik maris desu ceris na bebas aji kejaris ani, ata tenen kongri kusunyori. Tenen dila ta naik jepam deju kola yang Nginci peju tu ni, drama sena mandu, dati mahu tesuji, dati mahu agitan kipat tesu, ni Yesus mandu bater mampu yobar. Jadi, tan di kasihin deh bater ceri sini lo, kem sambota korang kecam bi kita cawa senjupa, tang tu ni cawa tangju, tin tu lo senda je cawa korang lo ya tungna, ane nai jen deh bater, tosu je tu ni kunda deh macam. Temu kita ni gombatan, nzik baji. Temu kita gombatan, tu baji nzik. Enas, dari baji ni insan resan sangat. Dari ke nongat ini. Tapi jenjang ceri sedih la. Nampak kondi hebat nang, bela nai jiu apa tang, nai jo koram tesu yang, ane tambo, dini dini ngaza dini bang minda dini ni bang list jawa, sampai sejajar hebat gicir nunggu tu dini. Ane jepam beda, yana beba mereka parta, ko nai jo tang tang, nai jo koram cuma de dini yang bate. Zayu chani, dini kongrabochi sumdus, kongrabochi sumyopari. Dini dili ta kong sumbo dungu nolo ku dambo de kongre se dili, ta sanji baga zawa kurangshi. Ta wotu nangang su ma, ani hebi kasala yungu yori. Ta sanji baga zawa yung rongu nangla, ani shatang kala tata nga su hiyaga nai jirbo de ungu yori. Ta gu nolo dambo de kongre se dili, sanji baga nolo laddui ma hebi kasala,
明刚个